0: Das Sachsenradio am Sonntagvormittag. Sonntag ist bei vielen traditionell der Tag für das heute Gesuchte, meine ich.
1: Es ist alles erlaubt, von Geschmack und Farbe und Form.
0: Und alles ist lecker. Aber jetzt.
2: MDR Sachsen, das Sachsenradio-Wetter, auch für die Oberlausitz.
0: Ab heute Nachmittag gibt's mal wieder Wolken am Himmel, die auch morgen und Dienstag immer wieder auftauchen und auch ein paar Schauer mitbringen können. Für Mittwoch sind dann Gewitter angekündigt, dazu aber immer wieder auch Sonne. Heute bei bis zu 26 Grad, am Anfang der Woche ein bisschen kühler, ab Dienstag dann wieder sommerlich warm.
3: Witajcie, tu je zase serbský rozhlas live z Budyšina, ja jsem Katka Pöpelec a nětko s vami v obědu. A to máme vězo tež. Dženca zase za vás dost písaný přelad tému z přijotované. Tu zabíráme se dženca serbským programem s tím, že můžeme z cíva hýště svědčit, protože je to pola Serbu však o zvášňom zo za kulovate svedženje za kčence, za prenesete opravenja, ki batiš za filmovanja, kaj še dženca krosčicah máme. Dokočme du, džesce vajišče je to možno a brniš Serbija rada dokočme du, čeho dla je jih stajne menje. S tem je so Štefan Schmidt zabiral, vjac o tem svišiče tu, na sčelaku za 20 menšinu, a vokomikne votmije so, nitko, dokvadne menšinu, uredne posiđenje okresneho Semika, dže zaso v porodu staciju v Kamjencu. Beno Šota je tam za nas namjestnje a nam v biousevanje tež praje vočoru nije a kak je aktualne stav. Votladajo votocemi vjezo tež dženca zaso gratulovač narodni narijam tydženja a słyszymy 12 nabożne wusywanie. Wostańcza hacz do napojenie przy nami. My sobie wieselimy z wami w obiedowacz.

To se derigeži užvaš v muzice živo rede, s katerimiš mežome naperaš ritmus. S tem orduju veni tak nieco ako biatva. Gaš slyšiš svoj opiš, myslíš se zavešte net na klapac. Jo, to je pšauje teke klapac namakajome v muzikových tverbach ako instrument. V 6. sinfonii Gustava Mahlera je napšikvat veliki drejane klapac slyšaš.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: V Serbskom muzeju bužo personelna zmjena. Biblioteka v BB Vrže dostanjo nove automatizirovane system za uživanje, a obhrad v mestče se vopšiškujo dla tvarskih živo. K tomu vece a druge novosti svišišo nento v aktualnih povestčah. V Serbskom muzeju v Hošebosu bužo zmjena. Navedujúca kurátorka Anja Janojc spúščio muzej ninto na koncu maja. Jeje živové miestno vedujo tak malcne ako možno novo obsažené, kroní Robert Büschel. Ven navedujo miestčanský muzej v Hošebosu, ktorémuž Serbský muzej je přiredované. Dalšné drobnostky k tomu obsaženiu sú hešči v procesu vodkvosovania. Za uživario biblioteki v BB Vrže bužo se šake zmeniš. Predna novostčio, až biblioteka bužo konc junija přešignuš ze svojego domicila na droze mira. Zamestni števona se pön ve dvornisču miesta, kotarež se přetvario ku tak gronjonemu kulturnemu dvornisčoju. Tvario se intenzívne zanirovala. Novu biblioteku, kde je Bielovržanske, wird Julia Mötz uživaš. Zmiena bužo teke, což nastupa personál. V starém domicilu jo biblioteka miła pieš sobu živašerju. Wird Julia bužo jano hyšči či pône živove miestna tam, kenč budu se styri lúže žieliš. Aby veto mieli dosť kapacitu za upože carie biblioteki, budu ho s technickým systémom Open Library, serski, vytvojona biblioteka, živaš. To obšimjejo teka automatický zacunjenský systém z kameru a přeglednením gostči togo doma. To pváši 24 000 euro. Přes to mogu cita je přiš zajčo živešich do viacora živešich do biblioteki. Mestčanarje zmiju v přiducich tyženjach obšiškanje, gdyž suduce s autom abo s busom. Přicuna jo, až tvarski amt bužo ho zanirovaš most, kotarež vežo přes obnogu maukse. Ten most jo žil gvoneje drogi sy, zachopjenk živo bužo viče prednego junija. Až do žasetego julija budu ho zabirane. Až k statoju lešojskich feriju. Zato budu zastajiš drogu mja ze stariju kjercmu a mauksu. Auta muse v tom casu užiš barsčajnsku drogu a vukojsku drogu. Teke busove zastanišča budu vohelu přesajžiš na busovu vrošenicu na koncu se dosmira grožišča. Zadoru maju teke v Lubinje, žiši a modostne njamogu ho veci na svojo balokopanišče Soccer Ground při Balinske šoseji. Přicuna jo vandalizm, celé pölo su musali vytvariš. Pjenjezna škoda ucenio 1000 euro. Ako uronanje naražio mesto Lubin svoj politánplac na sportnišču na droze Friedricha Ludwiga Jana.
0: RBB. Serbski program. S nami dospedobnega dnia.

Žin sajšne dobre uk gestkou jo rezultat teritorialnej reformy 1950. Lec rovnoš z tej se zjadne šivej, želi obe geografiski do žin sajšnego zeleznicova cera. Per reformácii jo z kloštaria nastav grot, a cerkvia jo njento grodova cerkvia. Južo v niegašnom kloštarju su grali na orgelach z leta 1550 a čižašťa ten instrument nie sa pak zachoval. Predne novotvarion orgele su nastali ve 17. stoličiu, dalšne ve 18. stoličiu, teke tej obi instrumenta nie ste se pak zachovali. V 1873 je firma Zauer z Frankobroda nad Odru natvarila žinsačno orgele.

0: Ves reži nabožnine sú stojali kjarliže Paula Gerharta. Na koncu pak sú tam teke vrtekšili restaurirované obraz. Na ňom jo snáš namalované Paul Gerhardt sám. Božko, nie je to celé jasné, až ten namalované jo vopšauže náš cest šone. Viazem Paula Gerharta se s takým jasne pokážo jano v jogo muzice. A nežlic tu svišeme, svišeme bože svovo na tu neželu. To ma Madlena Norbergova z Hožebusa žinca za nas, vena poveda v nadavku serskeje evangelskeje vesade.
1: Luba serska vesada. Žinca jo važna nežela ve cerkvinem leše. Jo to nežela svetije čojosči, trinitates. Ako pšižo vod vatinskego svoa tres, či. A volic bu či, ga teke žo. Tož ten svežin vodmejo se přece na prednej neželi po svetkach. To je ten sledne veliki cerkvine svežin v naletnem celku. Šekne sledujuce nežele su jano išti numerirovane, ako predna nežela po sveti čojosči, druga nežela po sveti čojosči, a tak dali. Až do styri advažasteje nežele po sveti čojosči, ako laže južove nazemje. Co to veznamjenio za nas, sveta čojosč? Zakvat svježenja nejo žeden podavk ve Bibliji, ali jadna teologiska ucpa. Na svježenju svetije čojosči žovo pecesčenje Boga, ako Boga vešca, Sina a Svetego Duha. Žo po takem voto, hto Bog jo? Bog rozmi nejo jaden, Bog jo plural, zjadnoši jo ve sebi runocasne či zjavenja, ako sme južo gronili, nan a syn a svete duch. A to jo ten Bože misterium, pojedame vo Bogu vešcu, stvorišela sveta, vo Jezusu jogo jadno poroženego syna, ako jo sam vordoval svojek, a vo Boži moce, vo zastupniku Boga a Syna na zemi, vo svetem duchu. A my verime ve togo čo jadnego Boga. A nestajome jogo do pšašanja. Možeme se raz přemyslovaš, co by felovalo bžes jadneje tých čich zjavenju. Ta moc tverišela ta svojeskosť Jezusa, abo ta přítomnosť Boga ve svetem duchu. To nebe mežno bo. Bog nebe bo veci Bog. Ta velika ljubosť Boga pokažo se jano ve ših zjavenjach do gromade. A aby to počmanuli ve cerkvinach kontekstach, pokažo cerkvia na tu čojosť na nekotarach markantnych miestnach. Pomeniom ho jano či. Kuždu namšu zachopio liturg abo farar se svojami ve menju vešca a syna a svetego ducha. Dali zmakajome čojosť pla Mateusa ve 8.2. stavi ve napominanju dupinja. Jezus žijo, žišo a ugotujšo šekne ljude k mojim uknikam. Dupšo jih ve menju vešca a syna a svetego ducha. A to češe mestno jo ve drugim listče posova Pavla na Korinta jo ve 13. stavi to žicenje a žognovanje. Gnada našego knjeza Jezusa Kristusa, a ta ljubosť Boga, a ta zgromadnosť svetego ducha jo z vami šiknemi. A teke ve vere uznašu, namakajome samske ukrono. Verim ve Boga vešca, šogo mecnego stverišela nebja a zemje, a ve Jezom Kristusa, jogo jadno poroženego syna našego knjeza. A verim ve svetego ducha. Daš ten čo jadne Bog jo nam blisko ve šiknih jogo zjavenjach, nas opliva a obsvarnujo na šiknih naših drogach. Modlime se. Knežo, stvorišel nebja a zemje, ty se knes nad celim svetom. Ty se ve svojom synu, Jezusu Kristusu, šerpio za nas ako umožnik. Tvoj sveti duch jo ve nas a dava nam nove živenje. daj tvoju ljubosť a zmilnosť, přibieraš ve našich učovach. Tebe, čo jadnomu Bogu, bušik a cest do nimenosti. Amen.